0: Oduma kuma ufata mama.
1: Sati bu yede oduma kuma.
0: Oduma nyami ufata ye.
1: Oni oduma kuma nyam.
0: Oduma kuma nyami ufata mama. Ebe wudi na mama ufata wa. Oduma kuma ufata mama ne wati. Oduma kuma nyami ufata tum tum. Ufata mama ye. Ufata mama ne wati. Ebe wudi atura mansa wati. Jesus of God in the city as a pa. Oduma kuma nyami ufata mama ne. Oduma kuma nyami ufata mama ne. Eba mama ne mama ne ufata wa. Ebe wudi na mani fata wa. Ebe wudi na mani fata wa. Ebe wudi na mani fata wa. Ebe wudi na mani fata wa. Ebe wudi na mani fata wa. Ebe wudi na mani fata wa. Ebe wudi na mani fata wa. Ebe wudi na mani fata wa. Ebe wudi na mani fata wa. Ebe wudi na mani fata wa. Ebe wudi na mani fata wa. Ebe wudi na mani fata wa. Ebe wudi na mani fata wa. Ebe wudi na mani fata wa. Ebe wudi na mani fata wa. Ebe wudi na mani fata wa. Ebe wudi na mani fata wa. Ebe wudi na mani fata wa. Ebe wudi na mani fata wa. Ebe wudi na mani fata wa. Ebe wudi na mani fata wa. Ebe wudi na mani fata wa. Ebe wudi na mani fata wa. Ebe wudi na mani fata wa. Ebe wudi na mani fata wa. Ebe wudi na m